ئەم کاتتان باش بینەرانی خۆشەویست بارمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەمڕۆتان پێشکەشەکەم. کاک مستەفا هیجری ڕایگەیاند دەبێت بەردی بناغی ئێرانێکی دموکراتیک پێش ڕوخانی ڕێژیم دابنرێت. ناوەندی بەڕێوەبەری حزبی دموکرات لە دەرەوەی وڵات کۆبوونەوەیەکی بەرینی لە ئۆسلۆ بەڕێوە برد. کۆنگرێ UNPO بڕیارنامەیەکی تایبەت بە کوردستانی ئێران و ڕۆژاوای بەلوچستان پەسەند کرد. دەقی بڕیارنامەکە باس لە ڕەوشی مافەکانی مرۆڤ لە کوردستانی ئێران و ڕۆژاوای بەلوچستان دەکات. ئەرتشی ئیسرائیل دوو سەکۆی هاویشتنی موشەکی سپای پاسدارانی لە دورگەی لارک لە گەڕووی هۆرمۆز کردە ئامانج. هەروەها دەستگای بەناودادوەری ڕێژیم لە دۆسیەیەکدا سەرجەم دەستزای لە سێدارەدان و 256 ساڵ بەندکردنی بەسەر 16 خۆپیشاندەردا سەپاند. درێژەی هەواڵەکان کاک مستەفا هیجری سکرتێری گشتی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ میدیای حەلنێت ڕایگەیاند کۆماری ئیسلامی لە لێژایی ڕوخاندایە. ناوبراو لەسەر هاوکاری لەگەڵ نەتەوەکانی تر و دانوستان لەگەڵ ڕێکخراوە فارسەکان جەختی کردەوە، بەڵام هاوکاری لەگەڵ ڕۆتە ناوەندگەرەکانی ڕەت کردەوە. دەربارەی گرژی کورد و تورک لە ورمێ و نەغەدا هۆکارەکەی بۆ سیاسەتی دووبەرەکەی حکومەتە ناوەندیەکان گەڕاندەوە و داوای پێکەوە ژیانی ئاشتیانەی کرد. کاک مستەفا هیجری ئاماژەی بەوەدا ئامانجی ئەمریکا و ئیسرائیل تەنیا لاوازکردنی ڕێژیمە، بەڵام ستراتیژی کورد ڕوخاندنی تەواوەتی کۆماری ئیسلامی و دامەزراندنی حکومەتێکی ناناوەندگەرایە. لە کۆتاییدا هۆشداریدا کە دواخستنی مافی نەتەوەکان بۆ دوای ڕوخانی ڕێژیم هەڵەیەکی ستراتیژیە. ناوەندی پەیوەندیەکانی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران بە بۆنەی کۆچی دوایی مەهدی زانا سیاسەتڤان نووسەر و شارەداری پێشووی ئامەد پەیامێکی سەرخۆشی ئاراستەی بنەماڵەی ناوبراو کرد. لە پەیامەکەدا بە ناوی کاک مستەفا هیجری و ڕێبەرایەتی حزبەوە سەرخۆشی لە لەیلا زانای هاوژینی بنەماڵەکەی و گەلی کورد کراوە. ناوەندی پەیوەندیەکان ئاماژەی بەوە کردووە کە مەهدی زانا هەموو تەمەنی لە پێناو خزمەت و ڕەنجی گەلی کورددا تێپەڕاند، چ لە شارەوانی چ بە نووسینەکانی و چ وەک هێمای خۆڕاگری لە زیندانەکاندا. هەروەها جەختی کردەوە کە هەرچەند کۆچی دوایی خەسارەتێکی گەورەیە، بەڵام یاد و تێکۆشانی سەربەرزانەی بۆ هەتاهەتایە لە دڵی گەلدا بە زیندوویی دەمێنێتەوە. ناوەندی بەڕێوەبەری حزبی دموکرات لە دەرەوەی وڵات لە ڕۆژانی 7 و 8 خەرماناندا بە سەرپەرستی دکتۆر کوێستان گادانی کۆبوونەوەیەکی بەرینی لە ئۆسلۆی پایتەختی نۆروێژ لەگەڵ بەرپرسانی کۆمیتەکان بەڕێوە برد. لە کۆبوونەوەکەدا دکتۆر کوێستان گادانی ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی و بەرپرسی ناوەندی بەڕێوەبەری حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران لە دەرەوەی وڵات بابەتێکی سیاسی و بابەتێکی گشتی دەربارەی کار و تێکۆشانەکانی ناوەندی بەڕێوەبەری دەرەوەی وڵات پێشکەش کرد و ئامانجی کۆبوونەوەکەی بۆ هەڵسەنگاندنی چالاکی بەشەکان ناوبردو. دکتۆر جەواد دانیشپەژوهیش باسێکی کورتی دەربارەی گرنگی پێدان بە ڕێکخستنی حزب لە دەرەوەی وڵات پێشکەش کرد. بەشداربووان بۆچوون گرفت ڕەخنە و پێشنیارەکانی خۆیان لەبارەی بەشەکانی تەشکیلات پەروەردە ماڵی ڕێکخراوە مەدەنیەکان و ڕاگەیاندن خستەڕوو. لە ڕۆژی دووەمدا بەرپرسانی بەشەکان کارنامەی خۆیان پێشکەش کرد و وەڵامی تێبینیەکانیان درایەوە. کۆبوونەوەکە بە کۆبەندی دکتۆر کوێستان گادانی و دکتۆر جەواد دانیشپەژوو لە کەشێکی شۆڕشگێڕانەدا کۆتایی پێهات. سەمپۆزیۆمێکی ئاکادیمیک بە ناوی ئێرانی داهاتوو دیالۆگی یاسای بنەڕەتی لە شاری تۆرێنتۆ لەلایەن ناوەندی یۆرکەوە بەڕێوەچوو. لەم کۆڕەدا سمایل ئیبراهیمی نوێنەری حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران لە کانادا ئاماژێ بە فدرالیزم وەک گونجاوترین سیستمی سیاسی بۆ دابەشکردنی یەکسانی دەسەڵات و بنبڕکردنی هەڵاواردن کرد. ئەو جەختی لەسەر کێشەی بێمتمانەیی قوڵی نێوان ناوەند و گەلانی ئێران کردەوە. ناوەند هەر هەوڵێک بۆ مافەکان بە جیاخوازی دەبینێت و سەرکوتی دەکات و گەلانیش بەهۆی سەدەیەک چۆسانەوە
متمانیان بناوند نیا. نوێنەری حزب رونی کردەوە کە مافی چارەی خۆنووسین مافێکی بنەڕەتیە و فدرالیزم سیستمێکی سیاسی بۆ ڕێکخستنی دەسەڵات. با بڕوای ئەوە فدرالیزم تەنیا ڕێگە بۆ یەکێتیەکی دڵخواز لە ئێرانە لە کاتێکدا سەرکوتی ناوەند مەترسی سەرەکی جیای خوازیە. ڕێکخراوی UNPO لە دووەمین ڕۆژی 21مین کۆنگرەی خۆیدا کە ڕۆژی ڕابردوو کۆتایی پێهات بڕیارنامەیەکی ئامادەکراو لەلایەن حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێرانی سەبارەت بە ڕۆشی مافەکانی مرۆڤ لە کوردستانی ئێران و ڕۆژاوای بەلوچستان پەسەند کرد. بڕیارنامەکە ئاماژەی بە سەرکوتی سیستماتیکی نەتەوە ستەملێکراوەکان دەستبەسەرکردنی 654 هاوڵاتی کورد لە نیوەی یەکەمی ساڵی 2026 زیادبوونی ئەعدامەکان، ملیتاریزەکردنی ناوچە مەدەنیەکان و هێرشە سنوربەزێنەکان بۆ سەر هەرێمی کوردستان کردەوە. کۆنگرەی UNPO پێنج خاڵی سەرەکی پەسەند کرد. پشتیوانی لە مافی چارەی خۆنووسینی نەتەوەکان، مەحکومکردن و وەستاندنی دەستبەجێی ئەعدامەکان، کۆتایی هێنان بە ملیتاریزەکردنی شوێنە مەدەنیەکان، داوا لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بۆ لێکۆڵینەوە لە پێشێلکاریەکان و مەحکومکردنی هێرشە سنوربەزێنەکان و بە ئامانجگرتنی پەنابەران. ئەرتشی ئەمریکا لە هێرشێکی ورد و سنووردار دوو سەکۆی هاوشتنی موشەکی سوپای پاسدارانی لە دورگەی لارک لە گەڕی هۆرمز کرد ئامانج. سنتکام ڕایگەیاند کە ئۆپراسیۆنەکە بۆ ڕێگری لە مەترسیەکی نزیک بووە، چونکە هێزەکانی سوپاوی ستوویانە ڕاکێتی هەڵگری مینی دەریایی بنێرنە نێو گەڕی هۆرمزەوە. سنتکام جەختی کردەوە ئامانجیان پاراستنی کەشتیوانی بازرگانی لەم ئاوڕێگە نێودەوڵەتیەدایە. لە بەرامبەردا سوپای پاسداران هێرشەکەی پشتڕاست کردەوە و میدیاکانی ئاماژەیان بە کوژرانی لانی کەم دوو کەس و برینداربوونی دوو کەسی دیکە کرد. ئەم پێکدادانە لە کاتێکدایە کە دوای گرژیەکانی مانگی پوشپەڕ و وەڵامەکانی ئێران تێگەیشتنامەی ئیسلام ئاباد هەڵوەشاوەتەوە و ئاڵۆزیە سەربازیەکانی ناوچەی کەنداو گەیشتوونەتە لووتکە. وەزیری خەزێنەداری ئەمریکا ئاشکرای کرد وڵاتەکەی بە مەبەستی زۆرترکردنی گوشاری ئابووری هەموو هەفتەیەک سزای لاوەکی نوێ بەسەر کۆماری ئیسلامی ئێراندا دەسەپێنێت و لە هەنگاوی یەکەمدا کرتی بانکی دەکات ئامانج. سکات بێسێنت پێش کۆبوونەوەی کۆمەڵی 20 بە ڕۆیتەرزی ڕاگەیاند کە وڵاتان دەبێت پەیوەندی ئابوریەکانیان لەگەڵ تاران ببڕن، بەپێچ ئەوانەوە ڕووبەڕووی سزای لاوەکی دەبنەوە. ناوبراو جەختی کردەوە هیچ درزێک نابێ بمێنێتەوە، یان لەگەڵ ئێمن یان لەگەڵ ئێرانیەکان. ئەم بڕیارە دوای سەپاندنی سزا بە سەرلقی بانکەکانی مسر لە ئێمارات دێت و هەنگاوی داهاتوش بڕینی تەواوەتی دامزراوەکان دەبێت لە سیستەمی دۆلار. هاوکات بە پرسانی ئێران دانیان بە وەستانی هەناردەی نەوت و بەرزبوونەوەی نرخەکان داناوە. نرخی نەوت لە مامەڵەکانی بەرەبەیانی ڕۆژی دووشەمەدا لە بازاڕی سنگاپور زیاتر لە 200 بەرز بووە و نرخی نەوتی خاوی برێنت لە 90 دۆلار بۆ هەر بەرمیلێک تێپەڕی. بەپێی راپۆرتی هەواڵدەری ڕۆیتەرز، نرخی نەوتی خاوی برێنت بە ڕێژەی 2.22 دۆلار یان 2.52 بەرز بووە و گەیشتە 90.32 دۆلار بۆ هەر بەرمیلێک. هاوکات نرخی نەوتی خاوی وێست تێگزاس ئینتەرمیدیاتی ئەمریکاش بە ڕێژەی 2.01 دۆلار یان 2.41 ڕووی لە هەڵکشان کرد و گەیشتە 85.41 دۆلار بۆ هەر بەرمیلێک. ئەم هەڵکشانەی نرخەکان دوای ئەوە هات کە هێزەکانی ئەمریکا دوو سەکۆی هاوشتنی موشەکی ئێرانیان لە دورگەی لارک لە گەڕی هۆرمز کردە ئامانج و لە بەرامبەریشدا تاران بە هێرشکردنە سەر بنکەکانی ئەمریکا لە ئوردون وەڵامیدایەوە. دامەزراوی تانکر تراکرز بۆ شیکاری جوڵی دەریایی ڕایگەیاند لە سایە ئاڵۆزیە سەربازیەکاندا لە هەفتەی ڕابردوودا ڕۆژانە بە تێکرا 6.7 ملیۆن بەرمیل نەوتی خاو توانیویانە لە گەمارۆ دەریاییەکانی ئەمریکا لە گۆری هورمزدا تێپەڕ ببن. ناوەندەکە ڕوونی کردەوە ئەم داتایە بۆ ناسینەوەی ئەو کەشتیانەشە کە سیستەمی ڕاداریان کوژاندووەتەوە. پشتیشی بە وێنەی ماهوارەی بەستووە. لەلایەکی دیکەەوە ئاژانسی ڕۆیتەرز بڵاوی کردەوە تاران ڕایگەیاندووە سنووردارکردنی هاتوچۆ لە گەڕی هۆرمۆز تا کۆتایی هاتنی ئۆپەراسیۆنەکانی ئەمریکا بەردەوام دەبێت. ئەم ئاڵۆزیانە دوای هێرشی ئەمریکا بۆ سەر دورگەی لارک هاتنە ئاراوە کە بووە هۆی ئەوەی نرخی نەوتی برێنت لە بازاڕەکانی جیهاندا 90 دۆلار بۆ هەر بەرمیلێک تێپەڕێنێت. بەنیامین نتانیاهو سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل ڕایگەیاند کە ئێران بە بەراورد لەگەڵ ڕابردوو بە شێوەیەکی بەرچاو لاواز بووە، بەڵام لە هەوڵی دەستپێکردنەوەی بەرنامە ئەتۆمیەکەیدایە. نتانیاهو جەختی کردەوە کە ڕێگە نادات تاران پەرە بە چەکی ئەتۆمی بدات و پێویستە مەترسیەکانی بە یەکجاری بنبڕ بکرێن.
هاوکات ایلی کوهن وزیر وزه اسرائیل اماجه بوکر که تنانت لکشی ریکوتن لگل امریکاش دا اگر ایران برنامه اتمی و موشکی دست پیبکاتوا هرشی دکنه سر. کوهن هروها هاولکانی بود روز کردنی ری روی که جیگروی وزه ببه بکارهنانی گروی هرمز و باب المندب خسترو. ام هلوستانا دوای او دینکا لا شرکانی رابردو دا امریکا و اسرائیل زیانی گوریان با دامزراو اتمیکانی ایران گیند بو. وزارتی برگری اماراتی یگرتو عربی با امانج گرتنی بنکی آسمانی منهادی رد کرده و جختی لسر ناراستی راپورتی میدیاکان لمباره و کرده و. بپی راگندراوی وزارتی برگری امارات هزکانیان تنیا درونکان لآسمانی آوکانی امارات دا شناسایی کردوا. بپی اوی وردکاری زیاتر لسر پیکانی آمانجکی یان خسنخواروی اشکراب کن. وزارتی برگری امارات جختیشی لسر آمادهی تواوی ولاتکی با برنگاربونوی هر هرشه کردوا تواو داوی لها ولاتیان کردوا با زانیاریکان تنیا لا سرچاو فرمیکان کلکور بگرن. اما لکاتک دایی که پیشتر ارتشی رژیم ایران لراگندراوی دا اما جبهه کرده بود که لولامی هرشکه شوی رابردوی امریکا با سر دورگی لرک به دیان درون هرشی کرده تسر شوینی جیگیربونی هلیکوپترو هزکانی امریکا لبنکی منهاد لامارات. انور قرقاش راوشکاری دیپلوماسی سروکی امارات رای گیان سیاستی به آمانج گرتنی ولاتانی کنده و اردن شکستی خواردو و دوخی نشر و نعاشتی نابه تچار سر. اما پیوستی با چارەسەری سیاسی واقع بینانه هیا که کۆتایی با گرژیەکان بهینه تو ڕێڕەوی کشتیوانی لگروی هرمز ئاسایی بکاتەوا. ام را گندراوا دوای او حد کسپای پاسداران بانگشه پیکانی بنکه سربازی منهادی لامارات کردو وزارتی برگری اماراتیش رتی کردوا. لسرطای شری چل روژاوا کمار اسلامی سدان هرشی موشکی و درونی کردو تسر امارات، عربستان، کویت، قطر، بحرین و عمان. هر وهاب به هزاران هرشی کردو تسر هریمی کردستانو، حزبکانی روشالات که بوته های شهید بونی 32 کسو، بریندار بونی 154 کسی دیکش. عباس عراقچی وزیری دروی کمار اسلامی ران لا هرشی که نوی دا با سرولاتانی جیهان لا برانبر بکارهنانی امکاناتی سربازی امریکا لسرخاکی اولاتا دولتی ژاپنی به برپرسی هرزانی. عراقچی لوتوی جگدا لگل آجانسی کیودو نگرانی خوی برانبر نردنی فروکشارکرکانی F-16 لبنکی میساوا و لجاپون بو روشالاتی ناوراس در بری که بشتاریان لأپراسیونکانی امریکا و اسرائیل دا دجی ایران کردوا. ناوراو هروها هولی دا خلکی جاپون هان بدات بو اوی داوی روم کردوا لدولتکیان بکن. ام دسته وردان و آلوزی دیپلوماسیان لکاتیک دایی که گرژی سربازیکان رویان لزیاد بون کردوا. امش زیادتر ده بیت هوی گوشگیر بونی سیاسی و دیپلوماسی تاران لآستی نو دولتی دا. دوائین هوال با پی راپورتی هرانا دزگای بناو دادواری رژیم لا دوسیه ناسراو با میدانی شهیدانی اصفهان دا سرجم دست زای لسیداردانو 256 سال بند کردنی بسر 16 خوپیشاندر دا سپند. لالق یکی دادگای انقلاب اصفهان ده هاولاتی به لسیداردانو 11 سال بند کردن و 6 هاولاتی دیکش سرجم با 146 سال بند کردن سزادران. ام دوسیه یا پیوندی دار به نارزایتکانی منگی بفرانباری 1404 لاصفهان که دوا به دوای اوا تومتی ناراستیان درای پالو لدادگاش ده هیچ بلگیک لدجیان نخراوته رو. نارزایت سرانسریکانی بفرانبار لبازار تهران و دستیان پی کردو رژیم به تونترین شیوه سرکوتی کردن که اما با های کجرانی زیادر لشست هزار خوپیشاندر بریندربونی هزاران کسو سپندنی سزای قرس بسر دست بسر کراوانده. بینرانی خوشویست برمتی هاوکارانم حوالکانی امرون پشکش کردن تا دیداری کتر شاد بند.

ئەم کاتتان باش بینەرانی خۆشەویست بارمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەمڕۆتان پێشکەشەکەم. کاک مستەفا هیجری ڕایگەیاند دەبێت بەردی بناغەی ئێرانێکی دیموکراتیک پێش ڕوخانی ڕێژیم دابنرێت. ناوەندی بەڕێوەبەری حزبی دیموکرات لە دەرەوەی وڵات کۆبوونەوەیەکی بەرینی لە ئۆسلۆ بەڕێوە برد. کۆنگرێ UNPO بڕیارنامەیەکی تایبەت بە کوردستانی ئێران و ڕۆژاوای بەلوچستان پەسەند کرد. دەقی بڕیارنامەکە باس لە ڕەوشی مافەکانی مرۆڤ لە کوردستانی ئێران و ڕۆژاوای بەلوچستان دەکات. ئەرتشی ئیسرائیل دوو سەکۆی هاویشتنی موشەکی سپای پاسدارانی لە دورگەی لارک لە گەڕووی هۆرمۆز کردە ئامانج. هەروەها دەستگای بەناودادوەری ڕێژیم لە دۆسیەیەکدا سەرجەم دەستسزای لە سێدارەدان و 256 ساڵ بەندکردنی بەسەر 16 خۆپیشاندەردا سەپاند. درێژەی هەواڵەکان کاک مستەفا هیجری سکرتێری گشتی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ میدیای حەلنێت ڕایگەیاند کۆماری ئیسلامی لە لێژایی ڕوخاندایە. ناوبراو لەسەر هاوکاری لەگەڵ نەتەوەکانی تر و دانوستان لەگەڵ ڕێکخراوە فارسەکان جەختی کردەوە، بەڵام هاوکاری لەگەڵ ڕۆتە ناوەندگەرەکانی ڕەت کردەوە. دەربارەی گرژی کورد و تورک لە ورمێ و نەغەدا هۆکارەکەی بۆ سیاسەتی دووبەرەکەی حکومەتە ناوەندیەکان گەڕاندەوە و داوای پێکەوە ژیانی ئاشتیانەی کرد. کاک مستەفا هیجری ئاماژەی بەوەدا ئامانجی ئەمریکا و ئیسرائیل تەنیا لاوازکردنی ڕێژیمە، بەڵام ستراتیژی کورد ڕوخاندنی تەواوەتی کۆماری ئیسلامی و دامەزراندنی حکومەتێکی ناناوەندگەرایە. لە کۆتاییدا هۆشداریدا کە دواخستنی مافی نەتەوەکان بۆ دوای ڕوخانی ڕێژیم هەڵەیەکی ستراتیژیە. ناوەندی پەیوەندیەکانی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران بە بۆنەی کۆچی دوایی مەهدی زانا سیاسەتڤان نووسەر و شارەداری پێشووی ئامەد پەیامێکی سەرەخۆشی ئاراستەی بنەماڵەی ناوبراو کرد. لە پەیامەکەدا بەناوی کاک مستەفا هیجری و ڕێبەرایەتی حزبەوە سەرەخۆشی لە لەیلا زانای هاوژینی بنەماڵەکەی و گەلی کورد کراوە. ناوەندی پەیوەندیەکان ئاماژەی بەوە کردووە کە مەهدی زانا هەموو تەمەنی لە پێناو خزمەت و ڕەنگی گەلی کورددا تێپەڕاند، چ لە شارەوانی چ بە نووسینەکانی و چ وەک هێمای خۆڕاگری لە زیندانەکاندا. هەروەها جەختی کردەوە کە هەرچەند کۆچی دوایی خەسارەتێکی گەورەیە، بەڵام یاد و تێکۆشانی سەربەرزانەی بۆ هەتاهەتایە لە دڵی گەلدا بە زیندووی دەمێنێتەوە. ناوەندی بەڕێوەبەری حزبی دیموکرات لە دەرەوەی وڵات لە ڕۆژانی 7 و 8 خەرماناندا بە سەرپەرستی دکتۆر کوێستان گادانی کۆبوونەوەیەکی بەرینی لە ئۆسلۆی پایتەختی نۆروێژ لەگەڵ بەرپرسانی کۆمیتەکان بەڕێوە برد. لە کۆبوونەوەکەدا دکتۆر کوێستان گادانی ئەندامی کمیتەی ناوەندی و بەرپرسی ناوەندی بەڕێوەبەری حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران لە دەرەوەی وڵات بابەتێکی سیاسی و بابەتێکی گشتی دەربارەی کار و تێکۆشانەکانی ناوەندی بەڕێوەبەری دەرەوەی وڵات پێشکەش کرد و ئامانجی کۆبوونەوەکەی بۆ هەڵسەنگاندنی چالاکی بەشەکان ناوبردوو. دکتۆر جەواد دانشپەژوهیش باسێکی کورتی دەربارەی گرنگی پێدان بە ڕێکخستنی حزب لە دەرەوەی وڵات پێشکەش کرد. بەشداربووان بۆچوون گرفت ڕەخنە و پێشنیارەکانی خۆیان لەبارەی بەشەکانی تەشکیلات پەروەردە ماڵی ڕێکخراوە مەدەنیەکان و ڕاگەیاندن خستەڕوو. لە ڕۆژی دووەمدا بەرپرسانی بەشەکان کارنامەی خۆیان پێشکەش کرد و وەڵامی تێبینیەکانیان درایەوە. کۆبوونەوەکە بە کۆبەندی دکتۆر کوێستان گادانی و دکتۆر جەواد دانشپەژوو لە کەشێکی شۆڕشگەرانەدا کۆتایی پێهات. سەمپۆزیۆمێکی ئاکادیمیک بە ناوی ئێرانی داهاتوو دیالۆگی یاسای بنەڕەتی لە شاری تۆرێنتۆ لەلایەن ناوەندی یۆرکەوە بەڕێوەچوو. لەم کۆڕەدا سمایل ئیبراهیمی نوێنەری حزبی دیموکراتی کوردستان ئێران لە کانادا ئاماژێ بە فدرالیزم وەک گونجاوترین سیستمی سیاسی بۆ دابەشکردنی یەکسانی دەسەڵات و بنبڕکردنی هەڵاواردن کرد. ئەو جەختی لەسەر کێشە بێمتمانەیی قوڵی نێوان ناوەند و گەلانی ئێران کردەوە. ناوەند هەر هەوڵێک بۆ مافەکان بە جیاخوازی دەبینێت و سەرکوتی دەکات و گەلانیش بەهۆی سەدەیەک چۆسانەوە
متمانیان بناوند نیا. نوێنەری حزبرونی کردەوە کە مافی چاری خۆنووسین مافێکی بنەڕەتیە و فدرالیزم سیستمێکی سیاسی بۆ ڕێکخستنی دەسەڵات. با بڕوای ئەوە فدرالیزم تەنیا ڕێگە بۆ یەکێتێکی دڵخواز لە ئێرانە لە کاتێکدا سەرکوتی ناوەند مەترسی سەرەکی جیای خوازیە. ڕێکخراوی UNPO لە دووەمین ڕۆژی 21مین کۆنگرەی خۆیدا کە ڕۆژی ڕابردوو کۆتایی پێهات بڕیارنامەیەکی ئامادەکراو لەلایەن حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێرانی سەبارەت بە ڕۆشی مافەکانی مرۆڤ لە کوردستانی ئێران و ڕۆژاوای بەلوچستان پەسەند کرد. بڕیارنامەکە ئاماژەی بە سەرکوتی سیستماتیکی نەتەوە ستەملێکراوەکان دەستبەسەرکردنی 654 هاوڵاتی کورد لە نیوەی یەکەمی ساڵی 2026 زیادبوونی ئەندامەکان ملیتاریزەکردنی ناوچە مەدەنیەکان و هێرشە سنوربەزێنەکان بۆ سەر هەرێمی کوردستان کردەوە. کۆنگرەی UNPO پێنج خاڵی سەرەکی پەسەند کرد. پشتیوانی لە مافی چارەی خۆنووسینی نەتەوەکان، مەحکومکردن و وەستاندنی دەستبەجێ ئەندامەکان، کۆتایی هێنان بە ملیتاریزەکردنی شوێنە مەدەنیەکان، داوا لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بۆ لێکۆڵینەوە لە پێشێلکاریەکان و مەحکومکردنی هێرشە سنوربەزێنەکان و بە ئامانجگرتنی پەنابەران. ئەرتشی ئەمریکا لە هێرشێکی ورد و سنووردار دوو سەکۆی هاویشتنی موشەکی سوپای پاسدارانی لە دورگەی لارک لە گەڕوی هۆرمز کرد ئامانج. سنتکام ڕایگەیاند کە ئۆپراسیۆنەکە بۆ ڕێگری لە مەترسیەکی نزیک بووە، چونکە هێزەکانی سپاویستویانە ڕاکێتی هەڵگری مینی دەریایی بنێرنە نێو گەڕوی هۆرمزەوە. سنتکام جەختی کردەوە ئامانجیان پاراستنی کەشتیوانی بازرگانی لەم ئاوڕێگە نێودەوڵەتیەدایە. لە بەرامبەردا سوپای پاسداران هێرشەکەی پشتڕاست کردەوە و میدیاکانی ئاماژەیان بە کوژرانی لانی کەم دوو کەس و برینداربوونی دوو کەسی دیکە کرد. ئەم پێکدادانە لە کاتێکدایە کە دوای گرژیەکانی مانگی پوشپەڕ و وەڵامەکانی ئێران تێگەیشتنامەی ئیسلامآباد هەڵوەشاوەتەوە و ئاڵۆزیە سەربازیەکانی ناوچەی کەنداو گەیشتوونەتە لووتکە. وەزیری خەزێنەداری ئەمریکا ئاشکرای کرد وڵاتەکەی بە مەبەستی زۆرترکردنی گوشاری ئابووری هەموو هەفتەیەک سزای لاوەکی نوێ بەسەر کۆماری ئیسلامی ئێراندا دەسەپێنێت و لە هەنگاوی یەکەمدا کرتی بانکی دەکات ئامانج. سکات بێسێنت پێش کۆبوونەوەی کۆمەڵەی 20 بە ڕۆیتەرزی ڕاگەیاند کە وڵاتان دەبێت پەیوەندی ئابوریەکانیان لەگەڵ تاران ببڕن، بەپێچەوانەوە ڕووبەڕووی سزای لاوەکی دەبنەوە. ناوبراو جەختی کردەوە هیچ درزێک نابێبمێنێتەوە، یان لەگەڵ ئێمەن یان لەگەڵ ئێرانیەکان. ئەم بڕیارە دوای سەپاندنی سزا بەسەرلقی بانکەکانی مسر لە ئێمارات دێت و هەنگاوی داهاتوش بڕینی تەواوەتی دامزراوەکان دەبێت لە سیستەمی دۆلار. هاوکات بەرپرسانی ئێران دانیان بە وەستانی هەناردەی نەوت و بەرزبوونەوەی نرخەکان داناوە. نرخی نەوت لە مامەڵەکانی بەرەبەیانی ڕۆژی دووشەمەدا لە بازاڕی سەنگاپور زیاتر لە 2% بەرز بووە و نرخی نەوتی خاوی برێنت لە 90 دۆلار بۆ هەر بەرمیلێک تێپەڕی. بەپێی راپۆرتی هەواڵدەری ڕۆیتەرز، نرخی نەوتی خاوی برێنت بە ڕێژەی 2.22 دۆلار یان 2.52% بەرز بووە و گەیشتە 90.32 دۆلار بۆ هەر بەرمیلێک. هاوکات نرخی نەوتی خاوی وێست تێکزاس ئینتەرمیدیاتی ئەمریکاش بە ڕێژەی 2.01 دۆلار یان 2.41% ڕووی لە هەڵکشان کرد و گەیشتە 85.41 دۆلار بۆ هەر بەرمیلێک. ئەم هەڵکشانەی نرخەکان دوای ئەوە هات کە هێزەکانی ئەمریکا دوو سەکۆی هاویشتنی موشەکی ئێرانیان لە دورگەی لارک لە گەڕوی هۆرمز کردە ئامانج و لە بەرامبەریشدا تاران بە هێرشکردنە سەر بنکەکانی ئەمریکا لە ئوردون وەڵامیدایەوە. دامەزراوەی تانکر تراکرز بۆ شیکاری جووڵەی دەریایی ڕایگەیاند لە سایەی ئاڵۆزیە سەربازیەکاندا لە هەفتەی ڕابردوودا ڕۆژانە بە تێکرا 6.7 ملیۆن بەرمیل نەوتی خاو توانیویانە لە گەمارۆ دەریاییەکانی ئەمریکا لە گەڕوی هورمزدا تێپەڕ ببن. ناوەندەکە ڕوونی کردەوە ئەم داتایە بۆ ناسینەوەی ئەو کەشتیانەشە کە سیستەمی ڕاداریان کوژاندووەتەوە. پشتیشی بە وێنەی ماهوارەی بەستووە. لەلایەکی دیکەەوە ئاژانسی ڕۆیتەرز بڵاوی کردەوە تاران ڕایگەیاندووە سنووردارکردنی هاتوچۆ لە گەڕوی هۆرمۆز تا کۆتایی هاتنی ئۆپەراسیۆنەکانی ئەمریکا بەردەوام دەبێت. ئەم ئاڵۆزیانە دوای هێرشی ئەمریکا بۆ سەر دورگەی لارک هاتنە ئاراوە کە بووە هۆی ئەوەی نرخی نەوتی برێنت لە بازاڕەکانی جیهاندا 90 دۆلار بۆ هەر بەرمیلێک تێپەڕێنێت. بەنیامین نتانیاهو سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل ڕایگەیاند کە ئێران بە بەراورد لەگەڵ ڕابردوو بە شێوەیەکی بەرچاو لاواز بووە، بەڵام لە هەوڵی دەستپێکردنەوەی بەرنامە ئەتۆمیەکەیدایە. نتانیاهو جەختی کردەوە کە ڕێگە نادات تاران پەرە بە چەکی ئەتۆمی بدات و پێویستە مەترسیەکانی بە یەکجاری بنبڕ بکرێن.
هاوکات ایلی کوهن وزیری وزه اسرائیل اماجه بوکرد که تنانت لکشی ریکوتن لگل امریکاش دا اگر ایران برنامه اتمی و موشکی دست پیبکاتوا هرشی دا کنسر. کوهن هروها هولکانی بود روز کردنی ری روی که جیگروی وزه و به بکارهنانی گروی هرمز و باب المندب خسترو. ام هلوستانه دوی او دینکا لشرکانی رابردو دا امریکا و اسرائیل زیانی گوریان با دامزراو اتمیکانی ایران گیند بو. وزارتی برگری اماراتی یگرتو عربی با امانجگرتنی بنکی آسمانی منهادی رد کرده و جختی لسر ناراستی راپورتی میدیاکان لم باره و کرده و. با پیر راگیندراوی وزارتی برگری امارات هزکانیان تنیا درونکان لآسمانی آوکانی امارات دا شناسایی کردوا. با بی اوی وردکاری زیاتر لسر پیکانی آمانجکی یان خسنخواروی اشکراب کن. وزارتی برگری امارات جختیشی لسر آماده تواوی ولاتکی با برنگاربونوی هر هرشه کردوا تواو داوی لها ولاتیان کردوا با زانیاریکان تنیا لسر چاو فرمیکان کلکور بگرن. اما لکاتک دایی که پیشتر ارتشی رژیم ایران لراگیندراویک دا اما جبهه کرد بو کله ولامی هر شکه شوی رابردوی امریکا بو سر دورګیلارک بدیان درون هر شي کردو ته سر شوینی جګیربونی هلیکوپترو هزکانی امریکا لا بنکی من هادله امارات. انور قرقاش راوشکاری ډیپلوماسي سره کې امارات راګیان سیاستي به امانجګرتنی ولاتانی کندا او اردن شکستی خواردو دوخی نشرونه آشتی نابته چاره سر. اما پیوستی با چارەسەری سیاسی واقع بینانه هیا که کۆتایی به گرژیەکان بهێنێت تو ڕێڕەوی کشتیوانی لگەڕووی هورمۆز ئاسایی بکاتەوە. ئەم ڕاگەیەندراوە دوای ئەوە هات کە سپای پاسداران بانگەشەی پێکانی بنکێ سەربازی منهادی لە ئێمارات کردو وەزارەتی بەرگری ئێماراتیش ڕەتی کردەوە. لە سەرەتای شەڕی چل ڕۆژەوە کۆماری ئیسلامی سەدان هێرشی موشەکی و درۆنی کردوەتە سەر ئێمارات، عەرەبستان، کوێیت، قەتەر، بەحرین و عومان. هەروەها بە هەزاران هێرشی کردوەتە سەر هەرێمی کوردستان و حزبەکانی ڕۆژهەڵات کە بۆتە هۆی شەهیدبوونی 32 کەس و بریندربوونی 154 کەسی دیکەش. عباس عراقچی وەزیری دەرەوەی کۆماری ئیسلامی ئێران لە هەڕەشەیەکی نوێدا بۆ سەروڵاتانی جیهان لە بەرامبەر بەکارهێنانی ئیمکاناتی سەربازی ئەمریکا لەسەر خاکی ئەو وڵاتە دەوڵەتی ژاپۆنی بە بەرپرسی هەرزانی. عراقچی لە وتووێژێکدا لەگەڵ ئاژانسی کیۆدۆ نیگەرانی خۆی بەرامبەر نردنی فرۆکەشەڕکەرەکانی F-16 لە بنکەی میساواوە لە ژاپۆن بۆ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەربڕی کە بەشداریان لە ئۆپەراسیۆنەکانی ئەمریکا و ئیسرائیلدا دژی ئێران کردووە. ناوبراو هەروەها هەوڵی دا خەڵکی ژاپۆن هان بدات بۆ ئەوەی داوای ڕوونکردنەوە لە دەوڵەتەکەیان بکەن. ئەم دەستێوەردان و ئاڵۆزی دیپلۆماسیانە لە کاتێکدایەکە گرژیە سەربازیەکان ڕوویان لە زیادبوون کردووە. ئەمەش زیاتر دەبێتە هۆی گۆشەگیربوونی سیاسی و دیپلۆماسی تاران لە ئاستی نێودەوڵەتیدا. دواین هەواڵ بە پێی راپۆرتی هێرانە دەستگای بەناودادوەری ڕێژیم لە دۆسیەی ناسراو بە مەیدانی شەهیدانی ئیسفەهاندا سەرجەم دە سزای لە سێدارەدان و 256 ساڵ بەندکردنی بەسەر 16 خۆپیشاندەردا سەپاند. لەلقیەکی دادگای ئینقلابی ئیسفەهان دە هاوڵاتی بە لە سێدارەدان و 11 ساڵ بەندکردن و 6 هاوڵاتی دیکەش سەرجەم بە 146 ساڵ بەندکردن سزادران. ئەم دۆسیەیە پەیوەندیدارە بە ناڕەزایەتیەکانی مانگی بەفرانباری 1404 لە ئیسفەهان کە دوا بەدوای ئەوە تۆمەتی ناڕاستیان درایە پاڵ و لە دادگاشدا هیچ بەڵگەیەک لە دژیان نەخراوەتە ڕوو. ناڕەزایەتی سەرانسەریەکانی بەفرانبار لە بازاری تارانەوە دەستیان پێکرد و ڕێژیم بە توندترین شێوە سەرکوتی کردن کە ئەمە بۆ هۆی کوژرانی زیاتر لە 60,000 خۆپیشاندەر، برینداربوونی هەزاران کەس و سەپاندنی سزای قورس بەسەر دەستبەسەرکراواندا. بینەرانی خۆشەویست بە یارمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەمڕۆم پێشکەش کردن. تا دیداری تر شاد بن.